0: Ялқау ЗАГС қызметкері бірінші парға келмей. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтакте, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: тауылар көшіру пүште әгіш. Ең ауыры шуның үшін кәнафидән тұру. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигына негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш исле қарлыған һәм кура жиләге үстерәбез. Біздің үсінтілеріне сіз Қазандағы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресі бойынша сатып алаласыз.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Коз фермасында. Бер тәүлеклек коз бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйф. Бізден башлана.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипаник Матулин аем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килдә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипаник Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Ришат Фазлиахметов. Сөю хисләре, Гүзәлия көе, Людмила Аланлы сүзләре.

0: іштен қорқу эргофобия деп атала. Шуңа күрә син ялқау түгел, син ауыру. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизмәтне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
2: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға деп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
3: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков қоз фермасында. Бер тәүлеклек қоз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: uyandık, yuandık, şeyler kahveler içtik, kiyindik, hem kili oturduk ışkı. Hem hazır.
1: Hem bugünkü efirini başlap jiberge kerek, Galat Tabetin Sinjer bilen başlaydım. Şuan kura min sana repertuarını bugün özüm
0: təqdim etdim,
1: sayladım. Alım ağaşı şeşek atta mayının unbişlerinde. Мен ашыл, алмағашылары, әшешек атқан мәлдән, сәлемлейбі сізіні барығызды да ирте білін 105 FM ешіліғында.
0: Қайырлы ирте қыр мәлдән, радио тұңғашылары біз бүгінгі күн, біздің енді бік жылы башланып кетті, құяшы әлігі ел ете, әлекен шамада қарамастан, синоптиклар біз мұнда 27 градусқа қадар жылы фаразлап тұрау етелі бүгін. Шаған көрі өзегіздің жылы кейімнәрегізді бүгін үйде қалдырығыз. Рахаттанып, жылы қазірде бек рахат, жылы киімдеріңізді де қалдырып, бүгін енді жеңіл шеген шықсақыз да бола. Хәм жұмға
1: мәбәрәк
0: болсын. Жұмға бек бүгін.
1: Әйе, бүгін енді дұрысың айтқан бек көп бейрамдар, жоларының ең біріншісі жұмға әлбәтті. Қалғандары бойынша, әзір тұрамыз.
0: Айда! Күнде бәйрәм, күнде той! Қаф етіңіз бай болады, сөйле тұрғыз менікі, ашылды болды.
1: Ашылды ма?
0: Әй.
1: Бүгін.
0: Бүгін. Бүгін.
1: Бүгін.
0: Қалығара. Ғайлі күні жәмәр.
1: Әй.
0: Қатлайбыз сізіне. Біз бейт, бір-бірімізді де қатлай алабыз, шынки біз міне бір ғайлі, 105 FM ғайлісі, Татар радиосы ғайлісі, шолай бейт. 25 yıl dövründe indi Allah'a şükür bir matruğuna mənə şolay turmuş itəbiz. Biz sizə söyləyibiz, siz bizni tınlıysız, siz bizə yazasız, biz sizni oqıyıbız deyəndə şolay mənə qoy vaqtda dolaşıb, qoy vaqtda qışaqlaşıb, qoy vaqtda dostlaşıb, rəhətlənib Allah'a şükür 25 yıl dövründe məşq eləbiz.
1: Әй, халықара ғайлә кірем, 33 ел дәвам итәйінділігі берем, 33 ел әлік барлыққа келген, барлыққа кетергенлер, шол барлық әлілерін шоға құтлыймыз. Халықара климат күні.
0: Әй, климатологлар күні. Бұл әп мұнайында климатына белгілей тұран күшілердерін шолай бейді.
1: Шолай дәр.
0: Мен анна тек ашып қарамадым, ләкен климаты біз қары вақыттағыша, мені нешек бар шолай болсын. Меңа қалса, мені біздің Рәсейде ол, ну, әлбәтті Сібір яқларын алмасақ, мінне деген климат. Қышын, қышта бар, салқында бар, жейін, үссі күнлері де бар, яңғыры да бар, жилі де бар, бұраны да бар.
1: Яңғыр да вақытында, жил да вақытында есіп, яңғыр да вақытында яуа.
0: Нақты жылай.
1: Жылған туған абыйбіз.
0: Мәскәу метрополитені күні екен бүгін,
1: ә? Дүрсенді, ғашып әндірі атырған метрополитен деп әйтерге керегін деймін?
0: Бік зор енде олайым, әмін, бік...
1: Анда мен қалса бүтін Мәскәу сиядыр, мұна, әгәрі түрсәлер еме, аның зұрлығы... Йоқ, енді бұлай тегі, яқын шайтам енді, но аның шу қалі зұрлығы, ол дұрсына ғажепләндірі, аның тегі тормақлары, бірнеше тормақлары бар бүтінде.
0: Бік, онда білмейм, мен тегі Мәскәуде болғаным бар, метрода ергенім бар, ләкен тегі бірліп бітіп, аңылап ергенім бұл. Мен тегі, мұна кәрттен қарайбыз бүтін тегі, мұнда отырдың, мұнда шықтың бітті шұрлайғына. Аңында бүттін үсін тегі үйрене башласаң, қатырда істе қалдыра башласаң, мен қалса ол ой-ой-ойдар, шоқты көп вақыт керектірама.
1: Анда бит бір жерге барып жетіршін, мәселен, тегі бір башынан екенші башына ұтырасың, анда бір жерде түшесің, анда сен башқа тармаққа кіріп ұтырасың, мұна шылай бетінде, шылай бет. Қай вақытта қорапты ғажепленіп қоясың, тегі, амандағы бұл Мәскәу халқы неше керек оңлы екен картаға қорамы шағына.
0: Әйе, келешем, сенің бұлан бай болады. Калейдоскоп күні бүгін, калейдоскоп. Сенің бар еді ма олай бір?
1: Ол ауылда бар еді қоядыр.
0: Кішкене уақытта деген бір көзің білен ұйықтылыққа қарайсың да, анда түрлі-түрлі картинкалар, рәсімдер шыға бетінде.
1: Шұндан да қызық едейін деймін.
0: Ей, біздің заманда ма қазір ғана бұл? Деп айтқан бұлай ғана шыла бет. Сұқпа ек күні бүгін бай болады.
1: Сұқпа ек айбәт.
0: Айбәт.
1: Шылай ұғары бүгін біләсің өнінде күн. Кімге де болса шешек алып келігіз деген деп аталған күн.
0: Кімге де болса
1: шешек алып келігіз.
0: Бір ғана, екі ғана вариант тұр енді. Әне, тұрмыш іптәшің.
1: Шолайдыр.
0: Қызметтәште болған мүмкіндір енді, әрі мүнәсәбәтлер құрылып маташ
1: Анан соң шолай көз алдына келе, мәселен, көз алдына кетер театр, спектакль тәмамлана. Баш иген вақытта
0: мына шунда. Кәмсейіп оқытында шолай.
1: Әйе, мына шул вақытта, теге баш иген вақытта мына шунда кімге де болса шешек бирегіз, бирегіз
0: деп тұрасың бет енді.
1: Әйе.
0: Аннан тыш бүгін юққа шығып бара тұрған хайуандар күні екен әлі біздің. түрлері қойбырлар, алдындайлар бар дұрыстен, олар енді әлбетте қызыл кітапта. Онда бик көп екен ол. Білесің бе, мен қызық үшін ғана бүгін деп айта алмаймын шушы күндерді, ләкен әлігірек. Ләккен үйде менің интернетте шондай бір статистика деп айта болмайды, оны фото десек те бола. Юққа шығып бара тұрған хайуандар, олар дұрыстен де бик көп екен. Олар әлбетте бүтінсіз әтігі қызыл кітапта. Там қойбыр түрлері, мына әлгі ертқышылар да бар, айнанда ғади хайуандар да бар дегендей, қойбыр түрлерінің қатты міне бір қолға сиярлық қана сонлары қалғанында. Қойсыздыр 4, қойсыздыр ғымен 1, қойдадыр 5, қойдадыр 15.
1: Қойбір түрлерін аларын қатты біз біліп тәбі түріміздер әлі,
0: ме? Әлбетте шылай, нақты шылай бай бұл.
1: Бүгін әлі шылай ұқыласың ма? Тау үйгіруі күні Рәсейде. Бойды тауға қаршы үйгіресің, таудан түшіп үйгіресің бөтінде.
0: Біздің заманда ол царигары деп аталай дейді әлігі ойын. Ойнайдыңыз ба сіз?
1: Әйе, ләкен біз ана жігіттердегі қор үйімдерінде ойнайдық. Тауларға. Тауларға мұны бик ауырдыр енді оланда ойнау.
0: Кім бірінші міне де қалғандарын тігі үтіп түсіре бастап кетейін шыға. Бет кім зоғырақ тұра шол демек жеңуші. Міне шол, ұялғышмасам.
1: Міне шондайрақ байрамдар. Бой біздің бүгінгі 15-ші май күні.
0: Әйе, тарих бетлеріне көшіріп алсақ, біздің енді 2018 жылының 15-ші майында Қырым Купра ашылған. Автодорожный деген міне машина ере тұрған яғының сол үлесі ашылған жамағат. Міне шол, сондайрақ 15-ші май қара көп ме бейрамдар бүгіні. Қойсын бейрам етерге тілейсің, сайлау мүмкінлігі жетерлік.
1: Шолай, әйем.
0: Әйде, жыр білен басладық, жыр білен бітірген.
1: Яңа жыр сәхифесі.
0: Кеттік.
2: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәуде өзәге. Ипен Иғматурин АМ.
3: Әти, әмін қайан бірліққа кедім.
4: Бік ирақ жерден қызым.
3: Әсіпеттен.
4: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
5: Яңа жыр Татар радиосында.
6: Ришат Фазлиахметов. Сүю хисләре, гүзәлия көе, Людмила Аланлы сүзләре.

0: біздің бұл дыр деген тұңғышымыз бігірек оқылды фикірлер
1: жасайды. Оқып, тіге шоқ қатып қоям енді.
0: Тұнды оқылы кішіз, есіміңіз нешік сіздің айтығызар, не бұл дыр-ры, дыр деген.
1: Дыр, алайса қаман дыр деп ендәші бұлым бетінде.
0: Тұңғышымыз бар, ол қәр ерте сайын бізге біріншіден добрый утрылардай. Әлі
1: ол ең қызығы білесің, бұл добрый утроларыны үш түрлі мессенджерға
0: жазады.
1: Әлі дүрте болса дүртісіне де жазады, бешеу болса бешісіне де жазады.
0: Әйе, қайырлы күн сізге де. Нәрсе деген әлі ол, тізден табиғи моторлықтары болған қызларын да қызыл кітапқа кіртешекпіз деген шығар.
1: Әйе.
0: Айрат жаза, қайырлы күндер, Луиза апаңыз қайда деген.
1: Луиза апайны біз бүгін пішмаққа бастырдық. Бір күні Елнар басып тұрды пішмақта, кеше менің шираты пішмақта басырға тәртіп нашар болғанға бүгін Луизанікі.
0: Рәмиз, міне Рәмиз екен дұрының есімі. Рәмиз, қайырлы тілер сен. Біз бүтінің телефонда отырамыз. Бүгінде ғадаттағы шәдігі қазір қызғаныш деп етіре керек. Нормаға кіріп бара біздің көзіні юмор алдынан телефонда ұятамыз, көзіні ашуға ертетіңнен телефонды қараймыз. Нәрсеге ұшағанда телефон, ұйықтағанда телефон, бүтіндей біршілігінде телефон шулай бит. Телефонда отыруның бар түрлі мезгілдері. Қай уақыт біз әлбетте ішлейбіз, нәрседер анда хәл етебіз, жылап еді, баш миын ішлетебіз дегенде, әміне қай уақыт рәхәтленіп бойында қарата
1: кішіп. Көп ішірақта.
0: Көп шелік ішірақта. Мен әне қазірдегі үйде ял еткен уақытта ғана демеймін. Шынки ол біне тігеді, шолық іште отырғанда да болған мүмкен, жылап еді. Біз қарайбыз түрлі-түрлі қызықлы видеолар. Әлігі видеоларына қарап, біз өзі біздің шылай ақылы біздің тегі еміштір баш мейін ял еттіребіз бетінен. Нерв көзәнәклерін тынышландырамыз.
1: Ұзаққа айып кете анарсың, ол ял бейгіз ұзаққа кете қайыр уақытта.
0: Мәне сіз, құрметлер айттың ғашылар, интернет жүлттерінде нен дерек видеолар қарап тынышланасыз. Мәселен, мәне мен ұратам қорарға бір нәрсе ше тартқан, кавер ше тартқан видеолар бар бетінен дашы бет. Ишік алдының андайдағы өлендерін киселер, яйса теге яңғырдан соң канализация тула бетеле теге не решеткесі. Соны ше тартқандарын бек қаты қарға ерата мені бетеге, соның кейтулерін анда.
1: Анар, теге ясалма фәхім тағын ясы, мәселен анда шушы бір видео ішінде бір юрт салып қоялар бір теге, урман ішінде урманы кесіп.
0: Индуслар теге. Элек алар ясалма фәхімсіз ясы лар енді сондай видеолар бір ерші сағат қарап отыр қарарлық. Юртлар ясылар анда тізгінегіне, қан башқа қан башқасы, сен нәрсе қарға яратасың ғой болады.
1: Мен енді ашарға пішірген қарға яратам. Мен жоғалды деген рахат болып кетті. Анасын білесің тағы еске түсті менің. Қой бір уақытта нешеп тұр шыға менің. Мына сабын турау сен ашыққан бар ма? Сабын турайлар.
0: Қыштыр
1: сабын турайлар.
0: Сабын туралар әлі қай уақытта ол сабын раковинаға жиялар да көбейтіп, суға қызып, жібіте бәр
1: өзіне көрек.
0: Көбейін оланды видеолар. Бір қарағанда, бұл енді ялғызмашам дәлелленген факт, мен әшіндей қысқа видеолар қарау кішінің баш мүйі үшін бек нашарай бір екен.
1: Нашарай бір
0: екен? Оның анда дискәрі яқылары көбірек көпке жоңын көре. Ну, неше тәсің, қазір зоманасыз киноларына да бейтік әтті қой бір күшілер қазір тегі тезілетіп қорай, мата дейді. Аның бейті әлі тегі тезілігін де арттырып болы, X2-ында, X-полтара, қан башқасы, қан башқасы. Шол, оңайдан сырау, сіз нен дерек видеолар қорап, мұна шылай өзігізіне, өзігізінің баш мейгізіне ял еттіресіз. Язығыз әлі,
1: индирект видеолар шыға сізге, нәрселер қарайсыз сіз, анан сіз әлі бір-біріңе жіберу да бек популярлашып кеткен әйбір бетінде жүші видеоларыны. Міне, мәселен, менің үйме, міне, танышылар, достар білен, мәселен, анда, әр бірсі білен, айырым темыға қағылышылы видеолар жіберуге кірген. Мәселен, анда, шол, ашырға пішір, ол бір кішіге жібересің, ол да менға жібере. Анан сен қызықлы видеолар, теге, күлі тұрған видеолар, бір кіші, ол менға жібере, менің
0: ға жібере.
1: Енді ол еленіп біткен қазір, шылай қарайсың да, шылай видеоны, мәселен, әйбәт видео екен, Қансы түгісін әті өгел.
0: 891-72-2800 біне бітін мәсін жұрларымызды әшілі. Қайда көңілігі істілі, шында жібер алас.
2: Табиғат аңа шиберлікні үйіп берген. Шуның білен бүлеклер есімлігі тәмам. Татар радиосында реклама.
3: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, кілеге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратыңыз. 207-10-35.
4: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына хам әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгел.
5: Жиханда йоз. Акнитка Вэрда йоңа йозғы жейгі коллекция. Йоқшы сифат, қолай бейелердің йосына. Книтка Вэрға рәхим етегіз. Қозанда XL һәм Франция өдеузеклерінен үзлегіз. Ассортимент білен книтка Вэр.ру сайтында тоныш аласыз.
6: Мен дұз, ош қазаным білен дұз, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-бі, Ямашев проспекті 19-бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз, кейтіріп тәбір әбіз. Сұлыра 509-502-2, мен дұз ерім фабрикатлары.
7: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менім концертта. 2-ші июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіне. Алсу Фазлыева да бұлашы.
8: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Қазандағы телефон 216-69-69.
9: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
10: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта тонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: жилеклер, ашыбы жилеклер. Ягоды жилек. Әлі мен шол интернеттен бітті түрлі-түрлі қызықлы персонажлар да шығар жылай бит.
1: Айтасың мен даны.
0: Да ты че? Да ты че? Кім әлі ол?
1: Володя.
0: Володя. Так, мен түрлі яшылшалар, жилек жимышлар бір-бірсіне хиянет үйті тұрында қам башқа мәғнәсіз мультфильмнар шығаралар деген, қорым деген. Сен көрген бар ма? Жилек анда лимонға хиянет ете. Аннары сон ағаш барып қиыны яны.
1: Енді, анда мәселен, помидор білен қияр бірге ғана матурына ғымыр етелер, лекен қиярның, помидорның ішінде анығанда тігі жетекшісі кишер болып шыға. Хәм аннары сон помидор құрсақ қауыза да, анна кишер туа. Қап қияр аңламыша тұрайынды, бұл мен ашамаған біттейінді деймді. Ол мені жұқады. Мен яратмай ба, ай. Ашуны кетер ал менім.
0: Ясалма фәхім, жәмәғат. Мен әнші тәсін, құрай, оны онды дұрыстан өтек, ойырым бір сериалар барды сәңті бұла бетіне. Мен телеканал Домашний қорап ел айтам деген біздің Румия Биг Пресі қыз кесе. Деген суғыш қамнаран мұл? Онда бетті суғышалар, онда балаға ұзалар, қан башқасы көп енді ол. Тағам бірінің оқиықта бай болады, көші әбіз аңнарысын жыла бет. Мен балалар білен болған приколлар видеоларын қарға яратам. Түрлі қалілер бола бет. Қызық, юқлап кеткенлері, лимон ашаған реакцияларым, ұрамда суға кіріп шумғанлары, қан башқалар, ең рәқат болашақ вақытлары деген мұна елсер.
1: Яқшы.
0: Мұна?
1: Яқшы. Әйбәт. Ойын уақытына келіп жетті біздің шабағат. 205-05. Біздің студиямыз номері. Дәріс ойыны бүгін оқытушы апай.
0: Ял ете, пішмақта.
1: Жоңа көре.
0: Жоңа көре, Байбулат абайыңыз оқыта бүгін. Бик жидди дәріс болаша.
1: Мен практик өтерге келген.
0: Практикант, яшкіне студент егетіпіз. Бик талантлы, бик көп аңайын дәлбетті.
1: Ауыр сұралар бермей.
0: Ауыр сұралар бермей, ләкін біз аңа бик үмітлер бағылайбыз. Бик зор-зор келешекте енді ел оқытушысы, Татарстанның, Ресейнің халық оқытушысы болар деп үмітленеміз. Чөнки бик ұрыш айтмышлай перспектив егіт.
1: Әйе.
0: Бар ма шалтыратушымыз?
1: Бар, шалтыратушымыз бар. Так, алло.
2: Әйе, қайырлы етелер.
0: Әйе, қайырлы етелер, кім әлі бұл?
2: Алия.
0: Қай шансыңғы тапқыр бізге шалтырат қарай дегіз, Алия?
2: Март.
1: Яқшы. Март.
0: Яқшы, ярар.
1: Ойын ішіт тұруда ішіткеніңіз бар ма? Бар тұрынды? Ойын ішіткеніңіз бар ма? Сон ма?
2: Бұлшында
1: оқтығыр, жиңәнім
2: бар,
1: ұйтуған тілінің қыдамыш. Шыл вақыттай ма? Ну, қазір енді шығыр ұқып тұрмейбіз, қазір енді дүрістен де мәктәп сұраулары бар біздің, шоңа көрі шушы сұрауларға жауап беріге керек болашақ, ярай ма?
2: Ярай.
1: Алия, әлінде тігі ауыр-ауыр сұраулар түгіл енді анда. Бұлға деген сұраулар. Кеттік ма,
2: башлап
1: жібереміз ма?
2: Кеттік,
1: башладық. Аңғырау шыңы.
0: Балалар, отырыштық бүгін Луис апағыз кеу мінәді, келі алмай. Шоң көре, біздің яңа оқытшыбыз, еш оқытшыбыз, құрмат етегіз. Сіздің білен, яқын тире бір ешті болса да...
1: Кішірек болса да.
0: Сөзінен шықмағыз.
1: Иқтибар етмегіз кішірек болса да. Бірінші сұрау, біздің мұнда 5 сұрау болашақ, түрлі-түрлі фәнлерден. Сұраулар ауыр түгіл. Бірінші сұрау, ең тирен океан. Так, язып қойдык. Икіншісі, мына доктор Айболит деген әсер бар бүтінде, мына доктор Айболит қоя юл тұтқан.
2: Қоя бар.
1: Так, тіркеп қойдық. Үшінші

0: Яхшы жырлар бізде.
1: Қунаққа тазарып қайтқан ұнық әбіні қиын хәлде қалдырды. Татар радиосында реклама.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дисәң, Ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқ

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45. Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
1: Омикрон клиникасы. Зинин ұрамы 1-ші ер.

0: Давам итабыз алға таба. Жігітлер, айдагыз қабаттан искә түшіріп алыйық әле май айында болашақ шәп кінәм тамашаларына.
1: Ие, мына біздің 18-і, 19-і, 20-сі енді. 18-і біздің ұялғышмасам.
2: Ефек Юл деген
1: спектакль. Спектакль, ансамбль танцы Казанның 19-і күні Юсуф Зулейха спектаклі. Хам 20-сі енді легендар Зәңгәр Шәл спектаклі бұл алла бірсі.
2: Карен Тинчуринің кезділігіна, мына Зәңгәр Шәл спектаклінің кезділігіна бағышлап біз спектакль қоябыз.
0: Нешесінде қатнашасыз шушы үш спектакль?
2: Мен үшісінде де.
0: Үшісінде де.
3: Біздің маған қатылып етінде Қазан шахар филармониясынан келгендер бар еді. Оның шолдығы Зәңгәр Шәл турында бек көп ешеттік. Бек көп білебіз. Әмі айтасы келе, мұна әлігідегі баяғы шолық легендар Булат ролін башқарушы Рүстем Насибуллин. Сен бетін? Ау, сен башқарасың бетін, деймі?
0: Дусыларым.
1: Аңғыры қайттым, деп.
3: Әйе.
1: Егітлер мұна ұнтқан шәйтеймі әлі, әғар біләнде біздің ойын бұлай екен. Эфирде әйбет. Біз ойнатамыз, шақыру білеті. Бәлкі кімдір жеңір, хам біздің спектакліміздің келіп қарар.
0: Хам әлі шоқта әйбет. Тонлаушы өзі қойса күнге келесін сойлай алашылай бе? 18-ім, 19-ім, 20-ім. Жойлап бұлар, шоңа көрі, әлбетті оның тұрында соңыра қойнымыз біз. Әләкен, Тинчурин театры білен, анда болашық тамашалар ансамбль ашылды. Әзгінегіне бар бір тігі, ижадының өзіне, үйрегіне өкіріп кеткенше, гастроллер де бік көп бітті әлі біздің филармония біздің. Тыз біз бір күн мұнда, екінші күн тігінде, қой уақыт әлбетті сағатлергіне түгіл күннер бойы юлда жолап еді.
1: Иә.
0: Мені нешігірек өткересіз, жігітлер, мені сір болмаса шушы сәғатлеріні, тәуліклеріні, күндеріні, автобуслардан да жейін, самолетлерді аманда білмеймін.
1: Енді ұзын жолларға шыққанда қойыр уақытын самолет бола, көп вақытта пойыз бола, и ешірақ енді дегенде біз автобусты білін елға қозғалабыз, зор автобуслар, рахат, еркін. Екі орын бір кішіге берілейінде ұзын елға шыққанда. Йотып бұла.
2: Бұл бірат ерцеларға ғанадыр енді.
1: Ерцеларға ғанадыр енді. Ерцеларға да.
2: Бүйтселер автобус білінген әйір енді.
0: Китап оқисыз ма, кино қарайсыз ма, ғыммен. Бар ма бірі шығыр нәші елда барған мәлді?
1: Китап оқушысы, китап оқи енді. Карты соға тұрған жегетлер, карты соғып барашында. Йоқ енді өзі біздің вақытына бары бірін шектір.
0: Уздырасыз
1: енді. Уздырамыз енді.
0: Ұттығана қалдырмайсыз енді жылай.
2: Менің бір коллегім мұна ол автобусға отырады, екіға кетеді. Мұна бір барабыз мұна 10 сәғат. 10 сәғатында екілап, мұна точка бұға барып жетеді ол, қару үші екілап.
3: Ең тез барушы дірінде олай
2: маңыз қалса.
1: Ең тез барушы дірінде олай маңыз қалса.
0: Мұна мен де оның кішілер
2: қалып тұрым. Оқымайда ол бірінші әмі, екілап қына бара мұна.
1: Май ақырында Аллай берсәлі біздің зұр сәтбірлер күті. Біз Беларуси Республикасына соған төк ойырған Минск шәкәріне барабыз. Өзі біздің филармония артистлары бейшілер білен біргәліп.
0: Онда самолет тұр енді.
1: Самолет түгіл шол.
0: Поезд.
1: Поезда түгіл.
0: Автобус.
1: Автобус.
0: Дүния көресіз.
3: Динамо Минскқа сәлем айтырсыз анда, ярай ма?
1: Аллай берсәлі, ярай.
3: Біз Қазаннан дейірбіз. Біздің бейт Ақбар чемпион қолды дейп, әйтірліп болсын,
0: ярай ма? Әттігі плакатын ұдан мағазиемі Татарев Городе деген. Анцыда бек мағим. Ялғышмасам, филармония концептлар, филатотыну, Қазан филармония біз, біздің ғыммен, ол бейт түрлі-түрлі экспериментлар ярата.
1: Әлбетті.
0: Әм, мені қазір біздің бейтінде бек көк шатымлай. Араларында бәлкі қазір мұна сіздіне жігітлер тұңға бұтырушы бейушілер барды, жүршілер барды. Үх, мәне менға да шонда кіріп қарайсы еді бейді дейіп, ойлаушыларға бірер мүмкінлік бар ма өзінің бұғын күскінде?
1: Ие, біз мұна әлі біздің режиссеріміз Шолпан Ринатовна Закирова білен бірлікті әшілейбіз бетінде, ол құйған проектлар, ол үшілеген үшілерді. Сонға көре бізге талантлы яшілер болса, түрлі проектті қатнашыр үшін біз күтіп қалабыз.
0: Мәне?
1: Күтіп қалабыз. Өзігіздің видеолары қызыны біз аны сылтамасында қалдырыбыз енді, қоя жібересін, қоя келесін. Өзілерінің мәне талантларын көрсетесілері келейкен. Рәхим еттігіз біздің Қазан шахар филармониясына.
2: Біздің творческий лабораторияға, биеге, жырларға.
0: Бұл енді білімлері бұлған кішілер ме? Яйса мұхим түгіл ме?
1: Мұнда
3: көбірек
1: таланты болырға тиіш.
0: Талантлы кішілер
1: дейді
0: ма?
2: Әм тілегі болсын енді. Ең мүхиме тілек керек. Біздің қанарда тілексіз болмай, шынки ол бік ауыр мәселе. Біздің бетінде ол ижади не бара. Онда бұлайғына мұна менің білімім бар. Мен қазір мұна келем сағат 9-ға, 5-ке қадар әшілейм. Сөбітті алайғына болмай бізді. Бізге именно идейнылар керек. Оның үшін мені рәхим етегіз. Біздің анда бейугіне жүргіне түгіл. Біздің анда мені ең сыңғы менің перформанс. Ол пычақлар ату. Пычақлар біленді үшлейбіз. Утлар біленді үшлейбіз. Яйсе мені сабан тұйларда, атларда да шабабыз. Әгер талантың болса енді, самый главное желание.
0: Тілек болса барда бола шыла бет.
2: Иншалла.
0: Мене шол, жәмігат, кімнер әлгіне бізіні ешітті, ешіткен сіздер кімнің тілегі бар еді, кім ұйланған еді әлгі филармония тұрында, Қазан филармониясы тұрында. Тен білен Рамазан мен қалса бүтіне бірін бекше бейтіп аңғатып бірділер. Әм қазір енді кімдер жондық, бәлкі интернетқа кіріп мәғлімет тәзі башлағандыр. Қоя жіберген нәрсе, жіберген
3: кейін. Қоя жіберіп бұл анығым мен алғанда.
1: Қазан шахар филармониясының біздің
3: сайтына,
1: сайтым енді Островский 25 урамында біздің түп базамыз. Сахнабыз енді проспект Победы 48А.
2: Әйе.
1: Адыған адреста шында келіп, мына ол нелерін біз аның бірінші.
3: Шында келіп, біз амалшы болайын деймін.
0: Менің бар мәлімет, мына видеоларымды поштаға жіберіп болады дегендер.
1: Әйе.
0: Қазан 97 Сабашка майлнықтару.
2: Әйе, шында жіберсегіз де
0: болады. Шында жіберегіз. Шол, 891-2-2-8-8 бізді ғаратығы шек үшкені ғына пауза.
4: Башқа фикір келді. Хәм бір сағат бойы баш мейін үзләбін тікті. Татар радиосында реклама.
5: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәнетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгәртігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тезрай. Бәйесі 2 190 000 сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиде адресына келегіз. Хәм тәнетті сен мүсінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тәнет икән, демек экспока.
6: Ищите уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч.
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Евразмаркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.маркет – сервис в деталях.
11: АО «Евразмаркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
12: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хызметні тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар! Арс қушымтасын аш! App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, хәм қушымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясыйсың, хәм өз бизнесыңны өстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір қушыл.
13: Яшикаева 16+.
14: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
15: Тотар радиосының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: Дәвам итәбез алға таба. Қазан шәһәр филармония артистлары бүген бізді қонақта. Татарстанның атқазанған артисті.
1: Ассаламу алейкум.
0: Насибуллин һәм Рамазан Жамалетдинов.
1: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, милләт. Бүген җимға иртәләре белән.
0: Әйе, шулай. Біздің жұнды екі болған егіт. Нинди көңілге яташылы мишәр акценты дейді де язып жібергенлер әлі.
2: Алтын браты.
0: Әйе. Қайсақтардан біздің халық тілей білерге.
1: Да деген.
3: Да деген. Әлі Рамазанға қарап отырам да бір мәзек еске түшті. Бірсінден сұрайлар екен. Қой әшлейсің, кім болып әшлейсің деп енді. Кім болып үшлеп деген сұрауға жауап берейін деп. Бейші болып үшлем деп айтады. Қоя деп айтады. Радиода деп айтады.
2: Біздің Луизы бар, ол шымды етігі шолақ мәзеклер шейлік. Бізге бірге алып барға керек екен.
3: Ярар ағар. Вақыт болғанда келеміз.
0: Рахат кіне.
2: Рахат кіне. Дәвам етек алға таба. Рамазан. Мәсен бейші бетін шылап ет. Бейші мәсен? Чөнки монда Рөстәм әйтәм, Рамазан әлі біздің шолағы бик мантор жырлы дейм. Мен қазір шиклене де башладам, Рөстәм әфенді.
3: Рамазан ол...
2: Бейуші ме, жыршы ма ол?
3: Нинди үш қушаларыңа шыны...
2: Шыны шылей.
1: Қыз қалса ғана әйтіп келем енді сізге. Мен үзім Буар айнынан, Иске Суксуалынан. Менім әнеем үзі ол бик ижади кіші. Ол түрлі ойын хынерлерінде де ойны. Жырлы да, би де үзі. Шуның үшін әнейден мені талант берілген енді ол мені, әлхамдулилля. Біздің күтінде бітінәй бір Алла тәғаләдән, шуның үшін мені, әлхамдулилля, мені шунды менің талантым бар, бейім де, жырлым да. Бәлкі ойын құралларында ойны білмейм, но мені бұчақлар бәрі білем.
3: Нервыда ойны білесің сен,
1: Рамазан. Нервыда ойны білем. Да, мен мені, байбылса да керем дәдер, мұнда душны сталы дейелер.
3: Рамазан айда. Жырлап күшет әлі бір куплетті.
1: Әді, брат, бірге жырлыйбыз.
3: Давай. Ненде жыр? Менің жырны жырлыйбыз.
1: Сен екен енді?
3: Дәрі ме жігіт?
0: Әлбетті! Екі қолап.
3: Әйдәгіз. Дәрі тұрмыш арбасы деп жырлап жіберіп барай қалап.
1: Әді, башлыйбыз.
3: Дәрі.

0: Афарин! Рустам Асабулин, Рамазан Жамалдинов. Башқартылар жүші.
1: 9-ші арты бұлардан тауышылар ойана бүткен.
0: Әйе.
1: Тұрасын бұна. Біз сағат ярым шешіп тұрасын. Біздің кәлі қаман келе мұнда.
0: Алар тігі легендалар бойынша көке ішелер біталар.
2: Ерте білен аджумания сара керек мұнайлар. Аджумания сарға?
0: Аджумания.
2: Аджумания, да. Подтягивание.
1: Айе.
2: Панну не отрыга.
1: 205-105, что тебе звонит телефон номер, айдега с хазыр ушел тратабалы газали. Бер бізнің ойларымызда котна шасыз. Хам инде, агар да дрестен да мене. Рамазан блен ойларығы строк илсе. 19-на мы, 18-на мы, 20-на мы майның Тинчурин театрында филармонияның концертларына, тамашаларына, спектакльларына бірер күнді сойлап.
0: Ин шәп орынлардан біре біз орынлар.
1: Айе, билет сойлап. Ала аласыз мене шо 3 күннің бірсіне.
0: Шалтыратығыз. 205-05.
1: Тор эфирда біз күтебіз шалтырату.
0: Бар иде шалтырату, еще олып үлгірмедім шол.
1: Зілті міне.
0: Бар тағына, ие. Алло, исәрмісіз? Қайырлы ирте.
1: Кім шалтырата бізге?
3: Ирек.
1: Ирек, қашан соңғы тапқыр бізге шалтыратқан айын?
3: Отна сайын шалтыратып, 2 ай юқтыр енді, точно.
1: 2 ай юқ мұны әлі?
0: Әй, әләккенім
3: юқ.
0: Күн сайын шалтыратам, атна сайын шалтыратам, әләккенім юқ дей.
1: Ирек, бір біздің ойларымыздың ішіткенің бардыр енді.
0: Ашулар тур кетірсәйімі, шығамы кетем.
2: Мен...
1: Рамазанды қуып шығар, амеха тур кетірсә.
2: Мен оқ салбарларымны кием. Аннарызың қазан бойлап ерейм де.
0: Сен әлі оқ салбарларымны кием. Ибрай деп.
1: Так, ярар, дүртіншісі. Сіз шондай матур деселер, мен...
2: Мен...
0: Дейіп жіберем деген.
2: Мен енді ятсынып, қызарып, қалып, қаларға деп ойламайым. Шының үшін... Үзіне де комплимент ясым енді шылай.
1: Жауап бересің шылай. Әм соңғысы мен әмінда бүйк жидді ойларға керек, Рамазан. Сойларға керек мұнда. Жыр ма, бию ма?
2: Жыр ма, бию ма? Жырлап бию.
0: Жырлап бию.
1: Жырлап бию. Йоқ енді ексінің бірсіңгін сойларға
2: керек. Ексінің бірсіңгін.
1: Нешік жаның тілей, қойсын сойлесін кере әлбәтті сен қалитесін. Жыр ма, бию ма мұны?
2: Бір 40-50 яшларға ейтсең, жүр дейесің. Бір 20-30-ларда бию дейесің. Бұның үшін, ну, бию болсын.
1: Бию болсын. Хам шының білән, бір жүмләнің ешесі тұры келді, хам ғыммен тұры келді ме біздің бай бола?
0: Мұнда тұры келді, мен мұнда біріншісі шай дейді түріз. Шай бейді тұры келді. Екіншісі елмайып қоям деген еді біздің ерек, елмайам дейді шулай оқ, Рамазан шулай оқ дүріз. Үшіншісі нә, мен ғыммен тон қалды менде, салбарлардан. Мен ол салбарлар бүйін бүгін түшім әкірілер енді. Шулай оқ, салбар білен бәйлей бірге, өтүкләп, кейіп шығып кетем дейді ол.
2: Ол өтүкле, мен өтүкләмедім.
0: Сені көтүкләнген енді. Хәм, мұна шул, хәм бешіншісі, үшісі тұр келді бұл шыға.
1: Үшісі тұр келді. Ирек, құтлы біз сені үшін көңілді.
3: Дегізу рахмет.
1: Кімнерге сәлемне?

0: 8272 бізді кішкене ғана пауза.
1: Әлі ғана қызық. 2001 жылда режиссер Ридли Скоттның «Гладиатор» фильмі «Оскар» премиясына лайық деп табыла. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Міне, Радик Имза. Радик язған. Қазылар айды тонышабыз деген.
1: Бұлақтамы?
0: Тектенмі? Ие. Кімге нешегенде?
1: Танышығыз.
2: Бұлай деген әрәлі мұнда. Хайырлы ертелер, уян татар, Рамазан, о, шәп! Таныдым, мен де соқсуда ешеген едім. Сізіні кішкенеден білем, кішкенеден бейіп ердігіз. Әнегізгә рәхмәт, ол өзі де барышта уңған, бұлдыра. Дайми таңашығыз, Буар районынан Илсиер деп язған.
3: Машалла, Илсиер. Хайырлы ертелер, сәлемнәр, бик зур рәхмәт.
2: Мана шул. Шулайрақ дейділер.
1: Рамазан сен звезда бүгін.
2: Айе. Енді мұна тегі ғадетті бет, енді шошы филармония, Қазан шағар филармониясына келгенде көп кіші бет, енді мұна жыршылар, жыршылар деп селешілар бет, қойу, көп ішірақта бейушілер тұрында ұнытып та жіберілер. Шоңа көрі, мұна Қазан бейу ансамблінің салисты деп, әйтірге керек Рамазан шылай бет. Нендей ірі қызықлы қалдар бұла сіздің ғымменті шошы түркім ішінде, шошы бейу коллектив ішінде, гастролерге барғанда, мұнда, тағы нендей ірі қызықлы қалдар.
3: Қызықлы қалдар болғалы енді, міне біз анда нәрсе, ұршы шабызда, қиня шабызда деп әтіп бұл енді. Шына анарсың, сәкінеге бі чығарға ярамы дейелер, міне бұл састаянин, ну, как, история сөйле білмейм, короче, мен. Нәрсе деп әтім.
1: Ну, мен міне білгенім бұл еңше...
2: Историяны білерге керек.
1: Историяны білерге керек.
4: Историяны білермей,
1: потому что... Ашасын.
3: Да. Ашасын. Кірттім, ашасын.
2: Бір кем кіртмеген, бүгін сүкінде мен кірттім.
1: Бүйешілер, ең бірінші келуге біз тігі жаршылардан дай бір еуғы енді. Тігі сәхнәнің міне үстінде нендей қотлам лин олейін бұла бітінді.
4: Тикшірәдер, шолай бі?
1: Шуатырған не болса, қотлам болса үстінде мен аларға енді шундай сәхне бізге тура келмей тұрған сәхне деп енді зорланып та қоялар қояр уақытына, ләкин бір қоя барып болмай, шуның үстіне шығып бейлер, олар оя киімдерінен дертегі канифульні сатып, шуңа басып, оя шумас қайбет, шулай бір Рамазан дұрыс айтам бет, шуны оя астына басып, шумас үшін шой шығалар.
2: Әлі шоңа істеп тігі әғдетті концерт алдынан жештіруші апай келіп айтай, қа, сәхнәні юам дейм, шоңнан соң сәхнәні юғаннан соң әлі Қазан дейу ансамблі башлап жиберсе әлі тағын шоша концертін дейм, аннан да тігі жайсызы юқтыр енді сізге.
3: Біздің білесіз мен мені нендей қызық қәлдер болғалы, бұл бік часты.
1: Просто шақмайсың әйім сәхнәге?
3: Йоқ, енді алай болмай. Алай тамашадан тігі жақшы тігел. Шынан кетсін, біз мені бейуіне құтлайбыз 12 парға. Бізге айтайлар анда сцена, ну, бір 20 метр енді аның кенгілігі, аның глубина тоже бір 15 метр дейбе айтайлар енді. Ну, все, біз мәтем нетебіз енді. Теге, жиі шабыз анда, все нормально. Келе бізді, шында, әцке-әц, короче, сәкне, шында 12 парны бейет, субханалла, шында поместись. Еще, біз бейтәлі, бұлай ғана бейміз, біздің трюклар бар. Біздің анда шындай реквизитлар бар. Шының үшін біздің мені постоянно нужно подстраиваться. Постоянно біздің мені яңай бір хаман біздің мені.
2: Лекен аның қарауы, мені бек зұр болмаған сәхнеде бір-бір хәл көбірек қаладыр бейгенде, яки аның білен енді бәйлі түгіл мұлғым мен. Деге, анда бетінде күрік ясағында, түгірек ясағында, әд кішкенерек, түгірек ясарға керек мәселен. Шулайрақ мол, йоқ ма?
3: Шулайрақ енді, әз айтасың, мені сенің трюк, мені сон алған ол бір 15-20 метр сәкінеге. Әсен ана кеме айтасың, әз айтасың, ну, бары бір ұжы олай көрінмей ол трюк. Ну, тұрышасың енді өзінсе.
1: Менің спектакльді Зәңгәр Шәлдәшінде шығатырған жерім бар, ұртада отырып қолам да, қырайында қызлар айланып бөрей. Бірсінде шыл күріктің шықтыр қысыштым ол, білмейм. Бір сәк кейтіріп, тейіптіп, әйләніп барғанда жығылып кеттім, бөріклерім шөп кетті. Әменің жарлысым бар бетін тұрып саға. Мәйтем, да, бұлайда бұлай екен деп ойлап қойдым енді. Ләкен біз шаққылық ситуациядан қам нормалығын айттырып
3: жарлады. Бейушілерінің, кстати, мені часты бұвайт такое, что біз мені бұ бейуіні кінде қабатлыйбыз, біз аны білебіз, ұжы біздің автоматизмда ол. Но, шынды момент бұла, мені аласың да и белый лист деп әйтәлерінде алы біздің тілді.
1: Юғала енді,
3: басқа юғала. Юғала, просто юғалып қала, и сен білмейсің нәрсәр ішілерге, и сен на автомате просто нәрсәдер бейісің анда, кімді аңламы іша қала енді. Ну, аңлаған аңлы енді аның, барада келелер енді. Қам біздің мені бар шынды гастролерға кеткенде, бір 10 күнге кете біз, мәселен, шында 10-шы концерті ол біздің яшыл концерт деп әйтәлерінде. Анда біз бейулеріні өзгертеміз, яки аны тамаша аңламасқа тиеш, өзгерген ме, өзгермеген мекен енді ол. Міне артистлар өзара, өзінше шулай тегі
1: шайыралар енді.
4: Бұлай болады, сен бейуші бұларға жеңмейсіңдір бейтәлер бұлай?
1: Бейдегіз, кейдегіз.
2: Бейуші түгіл, бейуце.
3: Бейуце, да.
0: Ерлы-ерлы бейірсің, бейерларысың, бұратым. Якшы гына. Міне, айдегіз, жігітлер, тағын бір ескерті бұзығы әлі біздің қазір уақытымызда ұзағына яқынашып келейінде. Жәмәғат, құрметлі радио тыңдаушылар, кімдер әлігін әкеліп қошылды? Әгер де сіз Қазан филармониясының тамашаларын, міне, эх, шушы күндерде барып қарар едім, қайларда болалар мекен алар деп отырсаңыз, нақ міне сіздің үшін. 18-ші май. 19-ші май. Хәм 20-ші май бойында Карим Тинчурин театрында.
2: Татарстан бір адресі бойынша.
0: Болашақ тамашалар, анда енді күтілі үш қызықлы тамаша. Шолай бет?
1: Шолай.
0: Қабатлап өттеген тоған бір қаты. 18-ші күні біздің.
3: Ефек Йол.
0: 19-ші май біздің.
3: Есіп Зерейхан.
0: Хәм 20-ші май.
3: Зәңгір Шәл.
0: Міне, шушы үш тамашаға барып, рәхәтленіп, үйгалды етіп, егітлерге Рүстемге қол шабып, Рамазанға қол шабып, шешеклер тапшырып, итлер тапшырып, пакет-пакет. Шолай бет, көңілдерін көре аласыз.
3: Есіп Зерейха спектаклі ол біздің пейгамбәріміз Есіп шондай болған. Оның турында болашақ. Шының үшін мені келегіз, қорағыз, бікті информатив сізге
1: болашақ. Ойландыра тұрған жерлерді бар, күле тұрған жерлерді бар, шыма көрі мұндай тамашаларды мені қолсайынды қораға керектірді бөлімін.
0: Нәқті шолай, келешім толсынша. Бүгін
2: бізді қонақта.
3: Бүгін бізді жұма.
0: Бүгімізді қонақта филармония, Қазан филармониясы артистлары деп айтады. Ләкин артистлар ғана түгел, ең бірінші шыратта кішілер, яқшы кішілер, аннары соң енді яқшы ішшілер, аннары соң енді кімдер? Яқшы биюші, һәм яқшы жырлаушылар, биюшілер. Рүстемәсен бейсің ме?
1: Мені бейтірге тырышып қарағаннар.
3: Біз Рүстемді үйретеміз, бейірге, Рүстем бізді ерларға.
2: Ауыр бейірді. Мен мені үйретіп қарағандары, мен берішмедім.
0: Өздері бейсіндер. Шалы, Рүстем Насыйболин, Рамазан Жамалетдинов, егітлер, бүгіз рахмат сізге.
3: Сізге рахмат,
1: шақырғаныңыз үшін рахмат.
3: Мүмкінлігім болған шақта, мен сәлем айтқым келей, бітін туғандарыма, достларыма, шондай хайырлы жұмға ертелері білен бәрекетлі күндер, мені айтма келей менде бітінісіне. Мен бәлкі эфирда бірінші мәртебе, шының үшін бұл возможностын мен мүмкінлігімні деге қалдырмайым.
1: Сөйле давай, брат.
3: Вот. Шының үшін бітіні бізге бүгін жимаға, иншалла. Бітін иратларыны шақырам, дәкәрәтләніп, иншалла мәжітке барабыз.
1: Менде сәлемдерімді жеткірем, менде достларға, туғанларға, әтиеніме, Нұрлат районына, Сарман районына. Ғұмымен бүтін республикамызға қайырлы ертелер болсын, қайырлы күндер болсын барыңызға да.
2: Қайырлы ертелер сізге де, брат қайларым.
0: Оян татар бүгінге тәмам, Байбулат Ильнар Хусейнов, келесі атнада ішчірбіз, бізден айырылмағыз.
2: Рүстем Насыйбуллиннің матур ері білен тәмамлығы.
3: Ассаламу алейкум бүтініңізге.

0: фабрикатлары.
1: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Сізуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
0: Старт!
4: Легендар Жәхәт Мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт Мобиль!
5: Жәхәт Мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
7: ИП Шайхатинова ГМ, ОГРН, ИП 324-169-00-161-392.
8: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: 13900 сумнан 567 23 32 567 23 32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерактан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
1: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
3: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Топи блекин әшләші сұрала.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәнішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипенег Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Ришат Фазлиахметов. Сөю хисләре. Гүзәлия көе. Людмила Аланлы сүзләре.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
3: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
2: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрі екен. Үзе Идел бойында, енішеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
3: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мен?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
4: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
6: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби білек еңешләші сұрала.
3: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
7: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
6: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31 майына қадар әмелді.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Әлі ғана қызық. 2001 жылының 25 октябрында Microsoft компаниясы Windows XP операцион системасын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Хатын қызлар күшсіз индалар. Ирлерін тотып қиналар да, ике күн ялайлар. Татар радиосында реклама.
1: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға деп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
2: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пельмен, кәтлит, монты алырға біздің кибетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, әм ұсаттағы агромаркетта біз, етіріп тәбір әбіз. Солыра 509-509-2, мен дус ерім фабрикатлары.
1: Тотлы юқы, тәмлі түшлер, қойдан үзлік шунды хислер. Бишікті бар барысыда, оғаш кроват сифатанда. Матрас оңай, тәнге тірек, сотып алсаң, міндер бөлек. Бишік білен юқы, хәр шақ рәхәт.
3: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
4: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
6: ИП Шайхатинова ГН, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
4: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
7: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
6: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Байк декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Әсин біле едіңме? 14-ші ғасырлардағы тәубе жиынтықларында ошық ауыз білен тіліні қолланы бұбышу «Татарны қыды» баталған. Бары тек 18-ші ғасырдағына ондай ұбышуларына французларны қыды бейте башлайлар.
2: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі «Йылмай сүт комбинаты».
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О, Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Ата радиосында.
1: Қайырлы күн, есенмісіз, құрметті тыңдаушылар. Микрофон алдында сізді сәлемдеймін, мен Галина Минжалеева хамдайында. Бұл сағаттарды біргелеп өткерерміз, біргелеп. Башқаламыз Қазанда, қазіргі уақытта 25 градус плюс тамғасы білен көрсетті, яғни ісін әлігі ісі қауа тұрышы. Сақланып тұрашы ақдайбай тәсен оптиклар хамдайында, яларда хәтті 32 градусқа қадар көтерілер деп кесеті алар бізіне хамдайында, яум түшімнер күтілмей деп те әйтелі. Мұндай ісі күнні білесіз мен, енді үйдегіне ятасы келі рәхәтленіп, ейсе енді кондиционер астында, шоң күрі енді. Кімлерде кондиционер бар білігісіз, қазіргі уақытта бік бәхітлі. Лекін енді артық суына да көрмегіз, салқын тедіру көп сұрап тұрмай ол, шоң күрі, сақ болығыз. Суынғанда да, қызынғанда да, сіздің кейфігізіне қайыр уақытта да көтеріп тұрға. Әзір болырбыз біз Тата радиосы. Әйдегі сіз жерлі сағаты бізіне, деуам етер үшін эфир кеңілігін топшырабыз Эльмира Нәғимоваға.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипанигматулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Ришат Фазлиахметов. Сөю хисләре, Гүзәлия көе, Людмила Аланлы сүзләре.

0: 0-1.
1: Достар, санаулы мезгілдерден біздің күндізгі хатлайн тапшыруы старт ала шақын. Құтлаулар, сәлемдер барысыда қабыл етілен 891-72-308 телефон номері бойынша. Қабатлап озам, 891-72-308.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

ойынабызның нәтижесін әйтер уақытта келіп жеткендер, достылар. Енді біздің сұрау шонды еді. Астра шешегінің дәржімесі нешек деп. Әм біздің дүріз жауап болды. Үшінші, яғни қошқары. Әм оныншы болып дүріз жауап еллады біздің Алия Гайсон есімілі тыңлаушы біз. Біз аның білін әлемтек әкірдік. Әмді енді Иртегі Кореев театрына біздің Алия бара демек. Әміне бейті, біз сізді шын көңілден қыплыйымыз. Әмді енді бұл қышылар сізнің үшін, Алия. Енді жауаплары түрлі келді. Дәлия деп көп күші жауап бері. Достылар, Дәлия ол Георгин бола. Миләуші онысы Фиалка. Шоңа күрейінді дұрыс жауап біздің қошқарыйды. Мұнда неше екен жауап? Йоқынша мұна 34 жауап келген. Мұна беті тезгіне. Шоңа күрейінді қотнашығыз алды. Әлі біздің ойындар алды таған күтешек. Енді қотнашығыз қамды енді қойшанда болса, жиңу сізнің яғында болашақ. Мұна бет Олияны білен де мұнда қорап отырам. Ол көп мі ойында қотнашып келген, келген, келген. Келгенде мұна бүгін жиңуші болған. Әферин Алия, біз сіздің үшін бек

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып була. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домыздары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар әмелді.
3: Сларыңы біздің хотлайн тапшыру әкірінлеп кіне оқырына да келіп жетті. Әйдек зәлі бұл сағатның сыңғы қабірлерін оқырға көшек. Хайырлы күн, Татар радиосы. Ойнурға сәлем юллым. Әйді ұйықлап ерме. Іш күте сені деген біздің Ришат есімлі таңлаушы біз. Бүгін Лойш районында ешауші класташы Вахитова Камиленің туған күні. Ең ізгі тілеклер білен барлық класташларың есімінен роліне қытлы дейілген әліге мотор-мотор тебрекле оқытынды. Енді барлық мессенджерларында қорып шықтым, дослар. Қошып қолған, оқылмаған хабарлер қолмады, демегенде менімді әшім тәмам деген сөз. Сіздің білен болды мен, Глина Менжелеева, қамдайынды келесі ішітушілерге қадар сау болып тарғасын.

сені күзет. 2001 жылда Парижда Қозанның 1000 жылдығына бағышланған Татарстан Республикасы күндері ұза. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: бір қатын больничный алыр үшін бизән мишегіне барған, һәм аны хостаханәгә салып қойғандар. Татар радиосында реклама.
1: Яқынларыгыз турында нишек кайгыртырга деп уйлыйсыз ма? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Эмис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттиңме?
3: Нинди тагын?
2: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
3: Менә ичмасам уңайлы.
2: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, Золотой резин, хэм интерьер. 891-72-16-16.
5: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексы. ООО ЗТК ресурс.
6: Қазанның өзәгінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрак комплексы.
7: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, ұшырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексы. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
8: Үзішісі ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Екі көгершін отыра. Бірсі екіншісінің башын бірнеше тапқыр шоқып алды. Тігісі қауырайларын тырпайтты. Тек түзді, дәшмәді. Иридір, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама.
2: Путешествуйте легко с картой Юнион.

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
1: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
2: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Закат хайрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8 843 225 33 22.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
5: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
10: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңесләшу сұрала.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәрге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін дегіріп. Сена тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сена тұры келген сәпит, біздің кибетте ята. Ипы Нигматулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Ришат Фазлиахметов. Сөю хисләре, Гүзәлия көе, Людмила Аланлы сүзләре.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
3: Старт! Легендар жәхәт мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
4: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
5: Жылы майыны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ берегіз, үйге кетіріп беребіз.
6: Ипай Шайхатинова, Гаян, Бугараян, Ипай 324-169-00-161-592.
4: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
7: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
6: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар ғамелді.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: мені көруге ұк ошулары шығушы кішілерге мұражағат етесім келі. Қадірлілерім, тұрышам. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дұрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программ шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
4: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тиз товарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қушымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, хәм қушымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, хәм өз бизнесіңні үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір қушыл.
2: Яшикай оқын алды плюс.
1: Күзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Тобип білән кинешкеш үсірала.
5: Hotline!
6: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
7: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар ғамелді.
8: Тотарлар энциклопедиясы.
6: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
2: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
8: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматуллин Айым.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сил азапланып, бізгә кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килдә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила тұры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанигматуллин, Бугаяран ипа, 322-62-275.
2: Яңа җыр Татар радиосында.
3: Ришат Фазлиәхмәтов. Сөю хисләре, Гүзәлия көе, Людмила Аланлы сүзләре.

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
1: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
3: Ишанышлы мысалалар?
4: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
6: Әлігіне кізік. 2001 жылда Қазан Кремлі ЮНЕСКО бүтін дүния мирасы есімлігіне кіртілі. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кізік. Татар радиосына 25 жаш.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Сен клиент керек ме? Яки керекли хизметне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, хэм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясыйсың, хэм өз бизнесыңны өстіресің. Арс. Барысы да бір орында. Хәзір қошыл.
1: Яшыға болмалды біз.
3: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
4: Искәрі йоғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәш ұсыралар.
2: Май! Иш қашмасыл! Купаты қыздырып ошарға да жайын тап-тап

0: Старт!
1: Легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
2: Қадірлі тыңлаушыларымыз, мен сізге қойнар кейш боладып вағда еткен едім. Шыннан да қойнар кейш ұшы мезгілді старт ала екен. Ромиле, енді зинхар ашуланма мені деп екес келе, өзім де білмей қолғанмын. Бүгін бітәлі жәхәт мобиль акциясы да бұар екен. Ромиле, енді сізіні көптен көті, ол енді өз нұқтасын ауыстырды деп дейтесі келе. Қам біз аның сәлемін, аның қабірін дейшітірге әзір. Ромиле, сөз сіңа.
3: Сәлем, сәлем, Алмаз, қайырлы, матур, жылы кешлер білен сізіне яраттан радио тыңлаушыларыбыз. Енді шыннан да жейгі кібік, шынды рәхат кеш, міне шыннан да мен де шығып кеттім, сізге бөлеклер ілешем дейп шәхәрбіз ұрамларына жәхәт мобиль білен. Хәм бүгінгі менім нықтам болыр дәрвишлер бистәсі, тынышлық ұрамы, әліккігі бәхетлі парковкасында ошық хауада мені қызыл әлем білен босып тұрам. Бәлкі кімдердір мені өтіп боралардыр мұнда яқындағына дірейдегіз жетіз-жетіз үш жүңішіге біздің бік шәп бүлегіміз бар. Шыңа көрем, мен сізіні күтіп тұрам. Шыннан да шәп бүлег Елмай сүт комбинатынан. Шыңа көре жетіз боларға керек, шынки күн жылы бүлег біз үріп ақымасын. Мен сізіні күтем, дұслар. Енді айтып өткенше, тынышлық ұрамы дәрвишлер вистәсі парк қоршында деп айтсам да бола.
2: Демек, енді кім дәрвишлер бистәсіннен ирак түгіл, кімнен Ромилен ешітті, рахатленіп, шобығыз тынышлық ұрамына, енді шобығыз дегенден де юлларда соқ бұлғыз, емі бөлек ортындан ғына қуасы демеген, тек енді жетшес екен, беге әйбәт, әлікігі бәхетлі парковкасында деп әйтті бізге Ромиле Ильясова, енді кімнен оңам екен бәлігі тұлыр қадрисында әйтір біз деп әйтәс келе. Ол тота радиосының әлемін зілкіп тұра, желфірдәтіп тұра, сізіне күті, шоңа көре, енді кім бірінші бұлы барып, бүлеклеріне отыр икән білірбіз тезден деп айтасы келем. Тағым бір айтам, дәрвишлер бистәсі тынышлық ұрамы әлікігі бәхетлі парковкасында Татар радиосы әлемі білен Ромиле Ильясова яқшы бүлекләр білен күтесізіне.

0: Сіздің дәлігі жырды сымуан өзігіздің сүйген ерларығызға жылы сөзлер айтасығыз келі екен. Үнді кешкі хотлайн тапшыру тезден башланып кете 9 минуттан шыңға көрі яза башлағыз. Әбіз сіздің тапшырабыз Фердус Тямаевқа.
1: Мутешіке, утешіке, сіздірмейші, хольсіз қортлық.

Demek kadirli tonglavuşlarımız sizin bilen bir gələşib, başlanıb jibərəbiz, indi başlayıb jibərəbiz, debat eskilə, özü bizdən kişki hotline tapışırın. Həm şuşa mizgildə, eytib gitkənəmişə başlanıb, gitti də ol, mənə şulay başlanıb, deyib başlağan idim. Nişik günə taftologiya bulmasın, köşküm, üşkə bu sada eytib şıxdım. Xeyirli kiş barışıqızğa qoynar sələm, qazanımızda kişki jidət olub 5 minut, həm eytib gitkənəmişə, oralaşıb olarqa vaqıt kiləmiş eytdim. Sizin xəbərlərinizdə yongratırğa min əzir, min indi ol olmaz, nema canım, 8-9-1-2-3-8-100 номер бойынша язсаңыз біз аларны тура эфирде албетте біргелешіп оқимыз сәлемдеріңізді жеткіреміз һәм біргелешіп айдағы сәлем Акбарс белән Локомотив уйынын да қорап киттік финал сериясының 3-нче уйыны Қазанда Татнефть аренда бүгін гүрлейм біз инде неше күнә я сәйір яңғырамасын біз қойнар мына уйынның 1-нче 2 минуты үтіп бара біздің хоккейшыларымыз бик яхшы уйын көрсәтәдік 2 минут ішінде де инде шоқты ғана мезгілләр тудырдылар шоқты ғана һөҗүм ясадылар һәм ғүмән ғұрланырға сәбәп бар деп айтасы келе. Шул оңайдан менім сізге тема Минем сізге тема бар. Әйдегіз қызықлы шығыр юллар язып жіберіңіз әлі қадірлі тыңдаушыларымыз. Біздің билетлар бик яхшы, бүләкләр бик яхшы. Билетлар ол шақыр билетлары тек қойда екенін айтпаймын. Әліге сыр болсын, сізге интрига болсын. Нинди шығыр язарға керек соң? Күтебіз сеннен Акбарс. Біз зур жеңулер. Һәм инде қалғанын сіз дәвам етесіз рифма белән шигыр юллары белән қызықлы жауабыңызны көтіп қалам 8-9-1-72-3-8-100 иң қызықлы жауап үшін айтып еткенімше біздің яқшы бөлекілер де бар. Башлап жібердік, кешке хотлайн старт ала 8-9-1-72-3-8-100.

кишки хотлайны башлап жиберген идек. Шул арада безнең инде беренче котлавыбыз да бар. Әлеге котлавны яңгыратыр өчен Бахтиярова Мәрзия Шарафетдин кызын чакырып калабыз радио алгышларыбыз янына. Қазан шақарында ғымыр етеші элита культур-мультур түркімінің езі қошы болған құрметлі Бахтиярова Мәрзия Шарафеддин қызының 75 яшлік ғымыр бейрәмілін тәбірек етәбіз. Сен біздің үшін қар шақ ұрнак, қой шақ тәләпшен болсаң да керек шақ тақырыслы көрсәтсәң да қар уақыт туры сізлі, туғанчыл, ғадел, кин көңілі, зор ерекілі, мәрхәвәтлі хәм ердәмшіл болып қалдың. Бұ бик зор байлық. Біз сенға келешекте де нық сәлеметлік, ұзын ғымыр, жан тынышлығы, қар мезгілінің бәқітті, шатлықта, мұллықта ауыздыруыны тілейбіз. Пуар қанатың қадірлі ирің білен бірге тегізлікте бағаларыңның, ұнықларыңның бәқетлі елмайуын көріп, бізнің білен сейініп, яшарға яссын. Бұй юбилей әлі тек бір басқыш, бейіклікке барған елларды, сәлеметлік, бәқет қамуышлар, елдас болсын бейк көп елларға. Еңізге тілекілер білен элиті культур-мультур түлкімі, әғзелері язып жіберген шушы матур тәбіріклеу сөзлерін, әбіз енді анда айтылген сөзлерінің, анда айтылген изгім, емлі тілеклерінің тәбіріклеу сөзлерінің шыңға ашуын тіліп, құтлауының ең тәмілі үшінің да көшіп кетебіз. Бұл жер сізнің туған күн, сізнің юбилей ойынан яңғыры біздің радио толқындарымызда.

Әлігі емлі жүр біздің радио дұлқынларымызда. Бақтиярова Марзия Шарафеддин қызының 75 яшлық ғұмыр бейрәмі оңайынан еңғырап кеткен еді. Аны ең ізгі тілекләр білен элита культур мультур түркімі әғзәлері қытлап язып жібергенлер. Әбіз дауам етеміз кешкі хатлайн тапшыруын. Қадірлі тыңдаушыларымыздан хабарлар жиыла башлады. Хайырлы кешілер, Татар радиосы. Сізге кешкі сәлемдерімді жеткіріп қалам. Орша районы орта сәрді ауылында туып, Орша шаһарында яшаушы Әнем Шакиров Айдардың бүгін ғұмыр бейрәмі. Әнеме тазалық, саулық, тегіз, бақытлы ұзын ғұмырлар үшін де зұрдан зор ұңғышлар. Балаларыңыздың игілігін көріп яшауын тілеймін деп, ең ізгі тілектер білән Опан Гүлзия жазып жіберген шошыма тур тәбриклеу сөздерін. Дауам етеміз. Исмакаева Фәриде, жаным, сүйіклім, бәхетім, яратам сені нық дейтіп, яршалы юл бұйына сәлем деп жазып жібергенлер. Сәлем Татар радиосы, кешкі сәлемдерімді барлық юлда барышыларға жіберем. Яратқан ерім Илхамға, ұлым Инсафқа, келінім Мәриямге, ұлым Ниязға зор сәлем, Көкмара районы Көкшіл ауылына қайтып барамыз, қайырлы яллар насип болсын деп жазған Флюзе есімді тыңдаушыбыз, есен еміңгіне қайтығыз, яларығыз өзіңіз айтқанша матур болсын. Сәлем Татар радиосы, сәлем алып барышылар, бүгінгі сәлемді Башқұртстанның Туймазы районында яшаушы Шакуровларға жіберәсім келе. Бүгін жизнем Шакуров Роберт Рашитұлының туған күні. 53 яшы толды. Аңа тазалық, ғойлә бәхетті, опам гүзәл білән 8 яшарға ясын. Ең ізгі тілекләр білән қойнышы Алмаз язып жіберген шушы. Енді тәбрікләу сөздерін, қытлау сөздерін мені мағдашымдан келген екен. Хәйлі кеш Татар радиосы алып барышылары, қойнар сәлемдерімнің қазіргі уақытта Әсен шіркәті басында ұштаушы жимішін Абдуллин Дамирға, ұлым Абдуллин Илнарға жіберіп қалам, мен сізіне ұратам қадірлерім, сізіне ұратып тұрмыш іптешігіз, әнегіз әнесе деп язып жібергенлер. Міне бейтәлі бүгін қойлы күні де қадірлі тыңлаушыларымыз ескертіп өтесім келе, әйтерге ұнытпамын, шыңа көрі қытлаулар, тәбрікләу сіздері бек көп ұлырға тиеш, давам етеміз, хотлайн!

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31 айына қадар әмелді.
3: Ішмемдем, барысы да ішіртірге тұрша. Ашысы келмейдем, күшілі башаталар. Ақша юқ дем, әлі тұны шайтам, әлі нашар ешітілер.
4: Татар радиосында реклама.
5: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлейсіз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бұла 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
6: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
0: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майыны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
2: ИП Шайхатинова ГМ Бугарян ИП 324-169-00-161-392.
0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы Променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
7: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы Променад тұрақ комплексі.
8: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
7: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
2: Жүзушісі ООО ЗДК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Devam etmez kişki hotline tavşırılın hem bizden şirattağı şırlı kutlağımız var. Şuna kuru aşılanmasağız, indi benim koşumtalarına şiddet olup durum. Nelege yıkıtlağını yongratır için radyo olgışlarımızı yönden Yusup Ubulaysen Firde öz kızın çakırıp olam. Sizge radyo olgışının tavşının ortırığa da geniş edem. Бүгін 15-ші май күні Әтіне районы Шишмәлі Соап ауылында туып өсіп, қазіргі уақытта Асинова бестесінде яшаушы Юсупова Ләйсән Фирде өз қызының туған күні. Яқын достым Ләйсән, сенің ықылас көңілден туған күнің білен тәбірі кетем. Сен анықлы сәлеметлік, көңіл тынышлығы, ғойлә жылысы, ой қияларыны тұрмышқа ашырып, қар туғар тұңға қуанып яшауыңны тілейм. Сенің кібі күшанашылы достым болу, менің үшін зур бәхет. Олға таба достылығымыз тауғанда нығысын, ұзақ йыллар ғойлеріміз білен қар дайым аралашып, ярдәмләшіп яшарған осып болсын деп. Жылы тілекләр білен достығыз көзәлі язып жіберген сушыматур енді қытлау сөзлерін әбіз әйтілген сөзлерге қошылып, сізге туған күн жерінді тұңларға тәғдім етебіз. Ильсия Бәдіреттен башқарында яқшы кіші туған бүгін жерім, нақ сіздің бейрем ұңғайынан яңғырый қытлайбыз сізіні, шынки бет бүгін яқшы кіші туған.

Әлігі туған күн жүрі біздің радио дұлқындарымызда. Инде Асенов бестесінде яшаушы ғымыр итіші Юсупова Ләйсән Фирдәуіз қызының туған күні бейрәмі оңайынан яңғыраған иде. Хаманы жылы тілекләр білен дұсты Гүзәлия құтлап язып жіберген шоша ямлі сөзлерінің қам ямлі жырына. Biz devam etebiz kişki hotline topşuruğun hem haberlerge kilgende, kızıklı yongalıklarga kilgende biz bitimde sizin bilen birgeleşip hazır final oyunun kuzetebiz, final oyunların kuzetebiz de beytesi kile. Hakey devam ete hem indi Mansurak haber de beytesi kile. Akbars komandası bir olkanı kırttırdı. Ezlek sonda uyuyan vakıtta, min sizinle kisetken idim ezlek sonda oyunu başladık deyip, şul vakıtta ezlek sonunun vakıtı şıkkan. Вақытта деп айтасыз келейін шыққан орадан бізге міне бір гол да кіртіп құйдылар. Бұл ашулы хабар бойындағы әзірек кейфіні түшіре тұрған хабар. Тек біз берішмейбіз. Акбарсының күшті команда екенін білеміз. Бар жемқориятымыз, бар республикамыз білен аңғажан отабыз. Хам, енді аннан яқшы нәтижелер күтіп қаламыз деп айтасыз келе. Узған ойындардың көрінішлеріне, узған ойынның ритуалларына деп айтып жана бастасақ, қызғаныш хабар бар. Кім бірінші олқаны кіртейді, кім бірінші голдың кіртейді, шул жеңу яулы де тик без инде бу ритуалны бузырга тиеш. Шуңа күрә үзебезнең аренда, үзебезнең йортыбызда дип әйтик, әлеге җиңүне аларга тиеш. Ә хәбәрләргә килгәндә нинди кызыклы сәламнәр килгән? Соң исәнмесез Татар радиосы. Без иртәгә булачак туган көнгә әзерләнәбез. Алия Сәйд кызының туган көне иртәгә. Салян КПШ дип тәмле хәбәрләрен язып җибәргәннәр, урамда рәхәт утырабыз дигәннәр. Бәйрәмнәр белән туган көннәрегез белән. Хәерле кичләр Татар радиосы. Бүген кичкенә улыбыз Рамазанның 1нче юбилее 5 яш тулган көне. Улыбыз сиңа бәхетле сау Сәлемен тауфиқлы бала болып, тегізікті өсерге ясын. Әтиен еңнің ұшанышылы үміті опаңларға таянаш болырға ясын. Сені оратып, әтиен ең Рамил хәм әнжі құтлап язып жібергенлер шушы тәбрікілі өсізлерін. Туған күнің құтлы болсын, құтлы біз сені Рамазан 1-ші юбилейін білін. 891-72-300-800 давам етеміз кешкі хотлайн тапшыруын. Хабарларығызны юллағы әскейтті.

Әллә нишек кенә үткән ғүмір, Дүрләп янған йыллар көл болыған. Бір гүрілті өткен ташқын болып, Ушақ

Алсу фазлыйбы дигеш, башка келген иң беренче уй жерші борысына да нишік үлгіре екен. Озат білен үш бола тәрбиелілер, бизнес алып баралар, сеяхат етелер, жырлар яздыралар, клиплар түшірелер. Мұңа өстеп, Алсу бүтін тұрмышын социаль шілтерлерге қойарға, язылушылары білен бүлішірге де үлгіре. Жершінің шәхси блогын 212 мың язылушы күзетіп бара. Шулай етіп, Алсу фазлыйбы бүгінгі шығарылышының ең популяр блогері есіміне

құрметлі радио тыңдаушылар, сіздің білім бірге музыкалық қоймай хит парадының үшінші басқышына да мініп жеттік. Бірі де бізіне Байбулат Паршалы. Байбулат аккаунтында 9000-ден артық жазылушы бар. Қызметташымыз бірі де өзінің яңа жырларын орнаштыра, шығыштардан үзінділер қоя, уақыт-уақыт тұрмысында болған көңілді оқиғалар білен де бөлісерге ярата.

тілі. Әмин, мен дәуіз елім бойлап барам. Шол тапталған соқмақ білен атлан, ойлайым, кесе шырмы біздің ерген елар. Ярарынды, бұласылар болған, артқа ел ек қапталар ябық. Тек шолайда, сена өтінішім қалды бары бір. Түшлеріме ешырақ кер. Түшлеріме ешырақ кер.

Күз ашып йомғанша бірінші басқыш қадамынып жеткенбіз. Бірде бүгін бір юлы екі жыршы. Ильназ Бах хам Гүзәл Идрисова. Жыршылар социаль шетлерлерді де актив хам популяр. Бүгінгі күнде бітул популярлықны түрлей бір білен сынарға бұла. Язылушылар, лайклар, қораулар соным. Әмне артистлар үшін сынау уақыт. Хайп түз өте, әмне матур, сифатлы жырлар күңілді қолы. Шын күңілден Ильназ Бах білен Гүзәл Идрисованы құтлайбыз, хам матур жырларына қошылып жырлайбы.

Кішкене қызық. 2001 жылының 25 мартында Ментимер Шәріп ұлы Шаймиев президент уәкілетлерінің 3-ші срогына яңадан сайлана. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАПТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықта ғыры сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: Машинаға яғулық салғаннан соң, бары тек ир-атлар ғана бак аузында пистолетін сілкітіп ала. Рефлекс? Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфондарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: баланы кәбістеден табу ауыр түгіл. Мені баланы оқыту үшін кәбісте табу, мұнысы енді жеңіл түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеде, Йозел, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.